Engge dedane panjenengan kemar di kasareng sami sida dorang di tiang pinangkan mang pengawet renggalas mang mangken mang nani sampun medemang tua-tua jaman now nggih. Moga-moga panjenengan kemar di ka sene sampun pada nyarangin matunggilan riki reng 97,7 FM sampun pada taribur. Suksema niki semadone luar biasa sampun ake pisan nyarangin briak kene nggih saged rame. Ring 081-558-9777. Suksuman iki rajang semang nang angga sakeng seputaran Banjar Saren Kaler di Senongan nggih sareng Bu Jero Soka ring pedungan Kadek Widiawati Tegal Tamu Batu Bulan punapi gareng iki salam kenal.